Christo sumo. Eya wo se nyame po enni ho bio. Eradi chira wo ne dance awo ho na otim ho da. Enunti no si ene dey santani we chi ne brefie. Of refro and fun baby bia wo drew. Na humo bro no ewo ho da.